Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Muzica veche a satelor europene revine în centrul Iașului. Festivalul de tarafuri și muzici arhaice Barbu Lăutaru ajunge la ediția 4-a și transformă parcul expoziției, timp de două seri, într-o scenă a viorilor, cobzelor, cântărilor polifonice și repertoriilor păstrate prin transmitere orală. Ediția din acest an reunește 8 apariții artistice și aduce în fața publicului repertorii din Moldova, Banat, Teleorman, Satu Mare, Valea Timocului, Serbia, Sardinia și comunitatea ucraineană din Dobrogea. Festivalul nu propune folclor de scenă construit în jurul coreografiilor și costumelor spectaculoase, ci repertorii cântate în formule apropiate de cele existente cândva în comunitățile rurale. Doinele, horele, sârbele și cântecele rituale au fost păstrate în mare parte fără partituri, fiind transmise direct de la un muzicant la altul. Festivalul încearcă să scoată această muzică din arhive și din cercurile restrânse ale specialiștilor și să o readucă în fața publicului, inclusiv a generațiilor tinere. Piața auto din județul Iași a înregistrat o scădere semnificativă în luna iulie. Potrivit Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, au fost înmatriculate 1303 autoturisme, cu aproape 17% mai puține față de aceeași perioadă anului trecut, când au fost înregistrate 1568 de mașini. Declinul este și mai accentuat în cazul autoturismelor noi. Dacă în iulie 2025 au fost înmatriculate 492 de vehicule noi, luna trecută numărul acestora a scăzut la doar 381, în ciuda debutului programului Rabla. La nivel național, piața auto traversează o perioadă și mai dificilă. În iulie au fost înmatriculate aproape 11.700 de autoturisme noi, cu peste 28% mai puține decât în aceeași lună a anului trecut. Există însă și un semnal pozitiv. Interesul pentru mașinile electrice este în creștere la Iași. În iulie au fost înmatriculate 58 de autoturisme electrice, față de doar 32 în aceeași perioadă din 2025, confirmând orientarea tot mai multor șoferi către mobilitatea electrică. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări cod galben, portocaliu și roșu de caniculă, valabile în următoarele zile. Meteorologii anunță până sâmbătă inclusiv temperaturi extreme, disconfort termic accentuat, nopți tropicale și o serie de episoade de instabilitate atmosferică. Valul de căldură va afecta aproape întreaga țară, cu precădere Banat, Crișana, Muntenia, Oltenia și Dobrogea. Pe lângă temperaturile ridicate de până la 42 de grade Celsius, meteorologii anunță și perioade de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și pe alocuri grindină. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Let's write some hits. Rise and shine. More

0: Arcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: ajutorul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
4: Wake up, feel good.
3: Viva FM.

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
4: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756 563 729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
6: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
10: Good morning, Viva! Morning.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Românii care și-au început cariera la vârsta de 22 de ani în 2024 ar putea ieși la pensie în jurul vârstei de 67 de ani spre sfârșitul anilor 2060. Este însă doar o proiecție pe termen lung și nu înseamnă că vârsta legală de pensionare a fost majorată. În prezent, legea stabilește vârsta standard de pensionare la 65 de ani, atât pentru bărbați cât și pentru femei. În cazul femeilor, această limită crește treptat și va ajunge la 65 de ani în ianuarie 2035. Tot până atunci, stagiul complet de cotizare pentru femei va fi de 35 de ani, iar stagiul minim necesar pentru pensie rămâne de 15 ani pentru ambele sexe. Estimarea privind pensionarea la 67 de ani se bazează pe evoluția demografică și pe comparația dintre actualii pensionari și tinerii care au intrat pe piața muncii în 2024. Așadar, schimbarea nu îi afectează pe cei care se apropie acum de vârsta pensionării. Canicula a încins și piața aparatelor de aer condiționat din Iași. Magazinele au tot mai puține produse disponibile, iar echipele de montaj sunt rezervate cu săptămânile. Cei care vor instalarea imediată trebuie să scoată din buzunar sume mult mai mari. Dacă un montaj standard pentru un aparat de 9.000-12.000 BTU costă în mod obișnuit între 500 și 650 de lei, comenzile urgente ajung să fie taxate cu 1200 până la 1500 de lei. Practic, în unele cazuri, prețul este de două ori sau chiar de două ori și jumătate mai mare. Specialiștii spun că aceste tarife nu reprezintă norma pieței, ci sunt aplicate doar pentru intervențiile care trebuie realizate imediat, în condiții de cerere foarte mare, trasee lungi sau lucrări mai dificile. În mod obișnuit, prețul mediu al unui montaj în Iași rămâne între 570 și 800 de lei, însă valul de căldură a dus cererea la un nivel fără precedent. Explicația este una economică. Oferta de aparate poate fi suplimentată rapid din depozite, dar numărul echipelor de montaj nu poate crește de la o săptămână la alta. Cererea pentru instalări a avansat în 2026 cu 59% în mai și cu încă 82% în iunie. Față de iunie 2025, solicitările au fost cu aproximativ 50% mai numeroase. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat, după discuțiile cu ambasadorii Ucrainei, că a lansat inițiativa Carpaților, gândită ca o cale de colaborare cu statele vecine din regiune, care preferă axele non-militare de cooperare. Formatul se va concentra pe proiecte concrete, finanțate prin programe dedicate ale Uniunii Europene, acoperind mai multe domenii: securitate regională, logistică și transport, economie și reconstrucție, turism și cultură. Această idee a apărut deoarece nu toate țările sunt dispuse să ne sprijine cu arme, dar doresc să fie alături de noi în domeniul umanitar, în cel al securității și în economie, se gândesc la reconstrucția Ucrainei, a precizat Zelensky. Liderul de la Kiev a anunțat că va implementa noul format în toamnă, având în vedere semnalul pozitiv primit din partea Uniunii Europene. El a nominalizat țările care vor fi incluse în proiectul Inițiativa Carpaților: Ucraina, România, Austria, Serbia, Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

Am găsit la cafeluță, sper eu, în ideea în care nu te-ai trezit chiar de foarte, cu foarte mult timp înainte și te bucuri în continuare de rutina aceea de dimineață cu cafeaua în rol principal. Suntem într-o zi de miercuri, 5 august 2026 și există cumva un motiv pentru care miercurea de cele mai multe ori pare altfel. Psihologii spun că este ziua în care oamenii sunt mai ancorați în rutină, cumva nici energia din începutul săptămânii, nici entuziasmul weekendului nu ne mai influențează. Cu alte cuvinte, miercurea pare că e ziua în care funcționăm cel mai mult pe pilot automat. Așa că dacă putem să schimbăm ceva în dimineața asta, măcar să fie coloana sonoră, oricum ar fi, nu cred că e chiar o dimineață din aceea clasică în care suntem ancorați într-o rutină, ci mai degrabă e o dimineață în care vorbim cu toții despre concediu, fie dacă abia ne-am întors din concediu, fie dacă ne pregătim să mergem în concediu sau, în cel mai bun caz, dacă suntem deja în concediu, oricum ar fi concediu să fie subiectul nostru de astăzi, pentru că, indiferent care e planul nostru în legătură cu concediul, facem să sune ca și cum e cu concediu prelungit. Dacă nu ți-ai dat seama încă, avem deja un cuvânt cheie pentru ziua de astăzi și anume concediu. Eu sunt Alina Batcu și până la ora 12 încerc să fac acest pilot automat să sune ceva mai bine, asta mai ales dacă ești în continuare în rutina aceea clasică a unei zile de muncă. 8 și 10 minute chiar acum, propun să începem deja, pentru că e important ca la cafea să avem o energie bună și mai ales o piesă faină de ascultat într-o variantă remixată și uite ce-ți propun eu chiar acum. Asta e un, ca și cum ar fi un shot de espresso extra.

0: ascultat chiar acum pe frecvențele Viva FM, 8 și 18 minute. Alina Batcu, sunteți, mulțumesc tare mult că ne-am găsit aici pe frecvența Viva FM și mai ales că ne bem cafeaua împreună în Morning Vibes și mă gândeam că dacă toți am povestit despre concediu, e bine să bifez acolo încă un plus ca să ne trezim așa cu vești bune. Nu știu cum e pentru tine, dar mie mi se pare că orașul arată mult mai bine dimineața la ora aceasta, în ceea ce privește traficul, se simte așa că e mai liber, că nu mai mergem cu toții către școală, către birou, către treburile pe care le avem în mod normal de rezolvat în prima parte a zilei și atunci parcă e așa un pic mai relaxant să mergi pe străzile orașului, parcă nici semafoarele roșii nu mai sunt ce erau odată. 8 și 19 minute chiar acum, revenind la treburile și mai serioase, continuă operațiunea de ridicare a nivelului Dunării la centrala nucleară. Nivelul apei fluviului a crescut cu 2 cm încă de ieri, asta anunța ministrul interimar al apărării, după operațiunea de detonare a stâncii Pârjoaia din weekend. Concret, menținerea producției de energie la Cernavodă este esențială, asta declară purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale a Apelor Române, Ana Maria Agiu, pe care propun să o ascultăm chiar acum.
1: Aceste două săptămâni sunt critice din punct de vedere hidrologic și acesta este motivul pentru care autoritățile statului român realizează intervenții în vederea creșterii nivelelor Dunării în zona Cernavodă pentru menținerea producției de energie nucleară.
0: Totodată, în legătură cu acest subiect, Palatul Victoria a mai transmis, sigur, prin reprezentanții săi, că după apelul de a mai stinge lumina, consumul real de aseară în perioada de vârf a fost mai mic cu câteva sute de megawați. Iată că suntem în continuare cu vești bune pe acest subiect, urmărim și noi ce se mai întâmplă și cu siguranță vom povesti aici pe frecvențele Viva FM. 8 și 20 de minute chiar acum, propun să ne întoarcem la rutina noastră faină de a ne bea cafeaua împreună cu playlistul construit în așa fel încât să ne crească energia și mai mult. Bine te-am găsit în această dimineață de miercuri. Bună dimineața!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu Maestro

0: maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
3: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgiu te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
4: Let's ride some hits.
5: Viva FM.
4: Rise and shine. Morning Vibes. Viva FM.

0: Și piesa asta pe care o ascultăm chiar acum a fost lansată anul trecut și a ajuns rapid în playlisturile de vară din toată Europa. O piesă care combină energia muzicii electronice cu un vibe cald, numai bun pentru diminețile de august. Away am ascultat chiar acum pe frecvențele Viva FM în această dimineață de miercuri, care sună tare bine și mai important de atât e că, uite, sunt mai multe vești bune de data astăzi și informații faine despre oameni de aplaudat. De exemplu, canotorii români s-au întors acasă după campionatele europene care s-au desfășurat în Italia. România a încheiat competiția pe primul loc în clasamentul pe medalii cu 6 titluri europene, un argint și un bronz. Unul dintre cele mai importante rezultate a fost aurul obținut de echipajul masculin de 8+1, primul din istoria canotajului românesc în această probă. Cu detalii pe acest subiect vin canotorul echipajului de 8+1 masculin, Constantin Adam.
1: A fost un campionat european foarte frumos. Mă bucur că am reușit alături de băieți să aducem prima medalie europeană din istorie. Da, suntem pregătiți pentru noua provocare ce va urma la sfârșitul lunii la campionatul mondial și ne dorim să ne întoarcem și de acolo la fel de victorioși.
0: Le urăm și noi succes și le mulțumim pentru faptul că, iată, pun România pe harta importantă a competițiilor europene și mai mult decât atât ne dau și nouă șansa să povestim și lucruri bune aici pe frecvențe. Concret, pentru echipajele României urmează o nouă competiție importantă și anume campionatele mondiale de la Amsterdam, programate între 24 și 30 august. Urmărim și noi și sperăm să revenim din nou și atunci cu vești frumoase de spus în Morning Vibes. 8:34 de minute acum. Nu știu dacă ești în continuare la prima cafea sau dacă te-ai îndreptat așa către încă un shot de espresso. Oricum ar fi, îți țin companie piesele astea bune și cred că echilibrează foarte bine diminețile de august, mai ales că sună uneori ca și cum ar fi începutul unui festival. Alina Batcu sunt, îți spun bună dimineața încă o dată și mă bucur că suntem împreună aici pe frecvențele Viva FM.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: 1, 2, ce urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.
12: Good morning, good music. Morning vibes.

0: când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și struguri ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Let's write some hits.
7: Viva FM.
8: Morning vibes.
7: Wake up, feel good.
8: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Muzica veche a satelor europene revine în centrul Iașului. Festivalul de tarafuri și muzici arhaice Barbu Lăutaru ajunge la ediția 4-a și transformă parcul expoziției, timp de două seri, într-o scenă a viorilor, cobzelor, cântărilor polifonice și repertoriilor păstrate prin transmitere orală. Ediția din acest an reunește 8 apariții artistice și aduce în fața publicului repertorii din Moldova, Banat, Teleorman, Satu Mare, Valea Timocului, Serbia, Sardinia și comunitatea ucraineană din Dobrogea. Festivalul nu propune folclor de scenă construit în jurul coreografiilor și costumelor spectaculoase, ci repertorii cântate în formule apropiate de cele existente cândva în comunitățile rurale. Doinele, horele, sârbele și cântecele rituale au fost păstrate în mare parte fără partituri, fiind transmise direct de la un muzicant la altul. Festivalul încearcă să scoată această muzică din arhive și din cercurile restrânse ale specialiștilor și să o readucă în fața publicului, inclusiv a generațiilor tinere. Piața auto din județul Iași a înregistrat o scădere semnificativă în luna iulie. Potrivit Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, au fost înmatriculate 1303 autoturisme, cu aproape 17% mai puține față de aceeași perioadă anului trecut, când au fost înregistrate 1568 de mașini. Declinul este și mai accentuat în cazul autoturismelor noi. Dacă în iulie 2025 au fost înmatriculate 492 de vehicule noi, luna trecută numărul acestora a scăzut la doar 381, în ciuda debutului programului Rabla. La nivel național, piața auto traversează o perioadă și mai dificilă. În iulie au fost înmatriculate aproape 11.700 de autoturisme noi, cu peste 28% mai puține decât în aceeași lună a anului trecut. Există însă și un semnal pozitiv. Interesul pentru mașinile electrice este în creștere la Iași. În iulie au fost înmatriculate 58 de autoturisme electrice, față de doar 32 în aceeași perioadă din 2025, confirmând orientarea tot mai multor șoferi către mobilitatea electrică. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări cod galben, portocaliu și roșu de caniculă, valabile în următoarele zile. Meteorologii anunță până sâmbătă inclusiv temperaturi extreme, disconfort termic accentuat, nopți tropicale și o serie de episoade de instabilitate atmosferică. Valul de căldură va afecta aproape întreaga țară, cu precădere Banat, Crișana, Muntenia, Oltenia și Dobrogea. Pe lângă temperaturile ridicate de până la 42 de grade Celsius, meteorologii anunță și perioade de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și pe alocuri grindină. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Lady Gaga chiar acum pe frecvențele Viva FM. Asta dacă mai era nevoie de o prezentare. Mă bucur să-ți spun încă o dată bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt și oficial am intrat în cea de-a doua oră de Morning Vibes pe care o petrecem împreună aici pe frecvențele Viva FM și dincolo de toate subiectele serioase și importante pe care trebuie să le povestim aici între piese faine și între două guri de cafea. Propun să începem ora asta cu ceva energie mai bună, mai ales că se întâmplă să înceapă și festivaluri azi în Iași, mai ales dacă ești prin preajmă, să știi că începe astăzi festivalul Serile Filmului Românesc, ediția 17-a. Se întâmplă prin oraș lucruri. Iașul este colorat în nuanțe de terapie și cu imaginea actriței Ada Lupu. Deci, dacă vezi puțin mai multă mișcare prin oraș, să știi că este despre asta. Dar nu aici voiam să ajung, ci la o veste cu despre prietenii noștri. Ce mai fac prietenii noștri așa de prin toată lumea? Se pare că cea pe care cu toții o iubim, sper eu, și anume o pisică sosită cu un zbor din România și dispărută pe aeroportul din Belgia, a fost găsită după 17 zile și s-a reîntâlnit cu stăpânii săi. Asta relatează presa internațională, citată de Agerpres. A fost o întreagă călătorie și o întreagă aventură. Dacă ar putea să vorbească pisica, ar fi atât de bine să ne povestească prin ce a trecut în astea două săptămâni. Concret, animalul pe nume Mișu a călătorit în cala unei aeronave care decolase din Bacău pe 17 iulie, asta potrivit unei postări publicate pe Facebook de proprietara sa. La sosirea pe aeroportul din Belgia, însă proprietara a primit o cușcă de transport goală. Se presupune că pisica a reușit să scape în timpul transferului dintre aeronavă și terminal. Timp de peste două săptămâni nu a existat nicio urmă a pisicii, în ciuda căutărilor. În cele din urmă, Mișu a fost găsită și înapoiată stăpânilor săi. Cel mai bine e când se termină cu bine. Să se termine cu bine și intervenția mea de la ora aceasta, să fie așa într-o notă pozitivă, să-ți fie bine la prima, a doua sau a treia cafeluță, nu uita să te și hidratezi. 9 și 10 minute acum, suntem pe frecvențele Viva FM, mă întorc imediat și cu subiecte serioase, promit.
1: Pero no llegaré a un desacate, pero no llegaré a un desacate, pero no llegué, pero no llegué, pero no llegué, quiero que te arrebate.

chiar acum. Eu zic că sună chiar bine această dimineață de miercuri. Sună chiar ca fiind începutul unui festival. Ți-am promis, m-am întors cu vești importante și cu subiecte.

0: propun să ascultăm chiar acum ce a declarat premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Neavând cu ce înlocui, de exemplu, centrala de la Craiova, pentru că 5 ani de zile n-am făcut ceea ce trebuie și nu pot să lași un oraș fără încălzire, iar modificările legislative care țin de PNRR și care au fost închise în raport cu Comisia sunt de natură a ne crea probleme suplimentare și dacă în această toamnă nu vom putea închide capacități pe cărbune, vom avea penalități corespunzătoare, dar dacă facem și această modificare, riscăm alte penalități suplimentare ca urmare a intervenției pe un jalon care este închis.
0: În același context, PSD, pe de altă parte, a explicat amendamentul în plenul Senatului prin senatorul Daniel Zamfir, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
2: Toate argumentele că PSD-ul e de vină, pe de data asta, nu vă iese. Partidul Social Democrat n-a mai avut ministrul energiei de vreo 10 ani. Toate politicile publice ale Ministerului Energiei au fost făcute de colegii de partid ai dumneavoastră, domnule Bolojan. Și dacă tot aprindeți lumina până toate cămările, l-ați găsit și pe șobolanul, între ghilimele, Popescu. Șobolanul Popescu este cel care a angajat ca România să închidă capacități de cărbune fără să pună nimic în loc. Dacă căutați groparii energiei României, îi aveți Câțu, Ghinea, Popescu. Ăia sunt, domnule Bolojan.
0: Dincolo de aceste declarații, de o parte și de alta a baricadei, pentru că e important să vedem unde, să existe un echilibru, să vedem argumente pro și contra din ambele părți. Problema reală este că România și-a dat deja acordul pentru închiderea centralelor care funcționează pe cărbune, iar nerespectarea angajamentelor poate duce la pierderi de peste 1 miliard de euro. Asta notează presa națională pe acest subiect. 19 minute chiar acum, propun să ne întoarcem, să fie cu echilibru și să ne întoarcem la piesele bune din playlistul Viva FM, mai ales că sunt piesele noastre preferate într-o variantă fresh, remixată pentru această vară. Alina, sunt, îți mulțumesc că ești aici și continuăm Morning Vibes. Bună dimineața!
3: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
7: al clinicii Veronica,
6: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
8: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Alina.

0: Magazin din Iași, descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
4: Morning Vibes.
5: Wake up! Feel good!
4: Viva FM!

0: că abia te-am salutat la fixul orei 9 și acum deja e 9:30, trece timpul foarte repede. Important e că acum ascultăm unul dintre marile hituri ale începutului anilor 2000 și încă sună surprinzător de actual, mai ales că este în varianta aceasta remixată. Lady chiar acum se încheie aici pe frecvențele Viva FM și spun și eu, ladies and gentlemen, am vești în special pentru șoferi. Asta pentru că șoferii care nu își achită amenziile de circulație nu își mai pierd momentan permisul. Asta pentru că Curtea de Apel București a suspendat hotărârea care stabilea procedura prin care neplata amenzii ar fi dus și la suspendarea permisului, după ce PSD a contestat în instanță mai multe acte normative adoptate de executiv. Atenție, măsura nu se anulează definitiv, ci este blocată până ce se va judeca recursul anunțat de guvern. Concret, potrivit procedurii adoptate de executiv, autoritățile locale urmau să trimită șoferilor o somație în cel mult 30 de zile de la înregistrarea amenzii definitive. Șoferul putea achita integral datoria în 90 de zile. În caz contrar, i se suspenda permisul proporțional cu suma datorată. Se calcula o zi de suspendare a permisului pentru fiecare 50 de lei datorați. Datoriile sub 50 de lei erau astfel ignorate. Momentan însă s-a blocat procedura prin care neplata amenzii ar fi dusă la o astfel de suspendare, iar șoferii pot fi în continuare executați liți pentru amenziile neachitate, iar obligațiile fiscale nu dispar. Cam acestea sunt veștile, nu știu dacă sunt bune sau rele, cred că depinde de care parte a situației te afli. 9:32 chiar acum. Îți mai spun așa, pe noi ne găsești și în mediul online, pe site-ul nostru vivafm.ro, acolo unde găsești informații de la nivel local, național și chiar internațional, dar și în social media, pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, acolo ne și vedem. Știi cum e vorba aceea, dacă nu ești pe Facebook, nu existi. Nu știu dacă se mai aplică astăzi, dar a fost o perioadă în care era extraordinar de folosită, mai în glumă, mai în serios. 9:33, Alina Badcu sunt. Suntem pe frecvențele Viva FM în Morning Vibes, așa că îți spun încă o dată cât mai pot până la fixul orei 10. Bună dimineața!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut! Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet, Felicia Iași. stilul tău natural.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Mesaj de conștientizare.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
11: Good morning, Viva! Morning Vibes.

0: de fiecare dată când apare o nouă versiune a acestei piese, ajunge din nou în topuri și cred că e ușor de înțeles, mai ales dacă am fredonat cu toții în ultimele două minute măcar un vers din această piesă. 9:48 de minute chiar acum, suntem pe frecvențele Viva FM, ne apropiem ușor, ușor de fixul orei 10, dar nu înainte de a-ți da ultimele detalii de la nivel național în legătură cu subiectul care este pe buzele tuturor în ultimele zile. Și când spun pe buzele tuturor, mă refer inclusiv la presa internațională. Am povestit despre asta ieri aici în Morning Vibes. 4 barje vor fi scufundate astăzi în apele Dunării pentru a facilita direcționarea debitului către centrala nucleară de la Cernavodă. Specialiștii spun că după dislocarea stâncii Pârjoaia s-a obținut inițial o stabilizare a nivelului apei, iar apoi o ușoară creștere cu 2 cm. Mă opresc aici pentru că urmează să vină știrile la fixul orei 10 aici pe frecvențele Viva FM și știu sigur că sunt informații mai multe cu detalii pe acest subiect, dar și pe altele de la nivel regional. 9:48 de minute, profit de moment să spun încă o dată bună dimineața, pentru că mi-am propus ca astăzi să mă comport așa ca la carte, în ideea în care după ora 10 să fiu și eu un om serios și să-ți spun bună ziua, să mă opresc din a tot menționa până la ora 12, bună dimineața, deși e perioada concediilor. Dar hai să facem un test astăzi, da? Așadar, bună dimineața pentru ultima dată astăzi, să-ți fie bine, sper că ești în continuare la cafea sau că e așa un ritm de dimineață relaxantă de concediu, un slow motion, sună atât de bine. Gata, mă opresc aici, continuăm cu playlistul până la fixul orei 10 atunci când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM și noi ne reauzim imediat după știri cu primul bună ziua de astăzi.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar. cel din tâi brutar.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Let's write some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Județul Iași se menține sub media națională în privința șomajului. Potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, rata șomajului în județ este de aproximativ 3,6% comparativ cu 6,3% la nivel național înregistrată în iunie. Chiar și așa, specialiștii atrag atenția că piața muncii trece printr-o perioadă de transformări și că scăderea șomajului nu înseamnă neapărat revenirea la un echilibru. La nivelul întregii țări, peste 511.600 de persoane sunt fără un loc de muncă. În același timp, companiile își reorganizează activitatea pe fondul automatizării și al introducerii inteligenței artificiale, iar în unele domenii apar disponibilizări și se modifică structura locurilor de muncă. O problemă importantă rămâne șomajul în rândul tinerilor. Aproximativ 28% dintre aceștia nu reușesc să-și găsească un loc de muncă, iar România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Specialiștii avertizează că fenomenul poate afecta dezvoltarea economică și integrarea profesională a noilor generații. În această perioadă de caniculă, medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare. Printre recomandări se află evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11-18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu există aparate de aer condiționat în locuințe sau la locul de muncă, 2-3 ore zilnic trebuie petrecute în spații care beneficiază de aer condiționat. Evitarea consumului de băuturi cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr, consum de fructe și legume proaspete, evitarea activităților în exterior care necesită consumare de energie, oferirea ajutorului persoanelor vârstnice cu dizabilități și copiilor, purtarea pălăriilor și a hainelor lejere din fibre naturale de culori deschise, consumarea zilnică a 2 litri de lichide fără a aștepta să apară senzația de sete și evitarea consumului de alcool. Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene încearcă să modifice una dintre cele mai controversate prevederi ale viitoarei legi privind acceleratorul industrial, înlocuind conceptul general Made in Europe, fabricat în Europa, cu un sistem bazat pe tipul produsului și acordurile comerciale ale Uniunii Europene. Potrivit unui document consultat de Politico, noua abordare ar urma să stabilească mai clar ce produse din afara blocului comunitar pot beneficia de același tratament ca cele fabricate în Uniunea Europeană. Documentul introduce conceptul de origine parteneră, care va stabili în ce condiții produsele fabricate în țări din afara Uniunii Europene pot fi tratate la fel ca produsele europene în cadrul achizițiilor publice și al schemelor de sprijin. Noua abordare renunță la ideea potrivit căreia toate statele care au acorduri comerciale cu Uniunea Europeană beneficiază automat de același statut. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Cafe Lounge.
2: Viva FM.

10:11 minute chiar acum. Dacă mă mișcam mai repede, era 10:10 și cine știe, poate chiar se așezau lucrurile pentru ziua de astăzi în această notă a lui 10. Ți-am spus că încerc de la ora 10 să nu-ți mai spun bună dimineața, însă m-am documentat între timp, să știi, și nu există o regulă scrisă nicăieri, însă eticheta spune că salutul rămâne valabil până în jurul orei 12, după aceea intră în scenă clasicul bună ziua. Așa că dacă ești în concediu și abia, nu știu, acum te-ai trezit, cred că nimeni nu se supără dacă începi conversația cu un sincer bună dimineața. Așa că îți spun și eu din nou, de data aceasta, din Cafe Lounge, aici de pe frecvențele Viva FM, bună dimineața, bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM, 10:12 minute acum, și ca să echilibrăm cumva energia aceea dintr-un shot de espresso, eu propun următoarea piesă pentru următoarele 3 minute. Mulțumesc că ești aici, Alina sunt, nu uita, ne găsești și în mediul online pe vivafm.ro, pe Facebook, Instagram, TikTok și chiar YouTube la o simplă căutare Viva FM. Te-am lăsat, bună dimineața!

0: Și chiar așa sună Kenya într-o variantă remixată aici pe frecvențele Viva FM. Mă gândeam acum că dacă ești iubitor de cafea de specialitate, poate e bine sau un semn că ar fi bine să încerci și o origine din Kenya, proaspăt prăjită poate. 10 și 19 minute chiar acum și îți spun că cel mai lent concert din lume continuă în Germania. Atenție, aceeași piesă este interpretată de aproape 25 de ani. Este o interpretare a compoziției semnată de compozitorul american John Cage, începută în 2001 și programată să se încheie abia în 2640. Nici nu îmi vine la îndemână să spun, nici nu m-am gândit vreodată la anul acela. Marchează miercuri o nouă scrisoare de acord, un moment rar într-un concert care va dura 639 de ani. Concret, proiectul muzical a fost lansat în anul 2000, însă interpretarea propriu-zis a început pe 5 septembrie 2001, de ziua în care compozitorul John Cage ar fi împlinit 89 de ani. Primele aproape 17 luni au fost marcate de tăcere, iar primele acorduri au putut fi auzite abia în februarie 2003, asta relatează presa internațională. 10 și 20 de minute chiar acum. În funcție de cum ți-e nevoia de energie la această oră, eu propun să ne mișcăm noi ceva mai repede, să nu așteptăm atâția ani și să ascultăm mai multe piese într-un timp mai scurt. Partea bună e că e atât de posibil să se întâmple asta, avem piese faine în playlistul Viva FM, așa cum ai observat deja, într-o variantă remixată, fresh, numai bună pentru o zi de vară. Uite, miercuri, 5 august 2026, să-ți fie bine, mulțumesc că ești aici, Alina sunt și suntem în Cafe Lounge.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de

0: profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14 15 și 16 august în Parcul Expoziției.
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. Cafe Lounge.
3: Music in motion.

0: 10 și 32 de minute, Dua Lipa pe frecvențele Viva FM. Suntem în Cafe Lounge, sper că-ți bei liniștit cafeaua sau că, dacă ai băut-o deja cumva, începutul acesta de zi să fie promițător pentru tine. Sunt vești de la case mai mari. Dacă până acum am povestit ce se întâmplă la noi aici, se pare că există indicii care ar sublinia faptul că Cristiano Ronaldo s-ar putea să facă în acest sfârșit de săptămână pasul spre căsătorie după aproape un deceniu de relație. Presa britanică și portugheză susține că toate indiciile duc către o ceremonie programată în acest weekend pe insula Madeira, locul natal al fotbalistului. Potrivit informațiilor publicate de The Sun și citate de Euronews, ceremonia religioasă ar urma să aibă loc sâmbătă, asta citează surse locale, potrivit cărora lăcașul de cult este rezervat pentru o nuntă de mari dimensiuni, iar programarea coincide cu perioada în care Cristiano Ronaldo se află încă în vacanță acasă. Și un hotel de lux din zonă este rezervat pentru invitați. Cristiano Ronaldo este împreună cu, iată, viitoarea soție de aproape 10 ani. Formează un cuplu din 2016 după ce s-au cunoscut într-un magazin de lux din Madrid. Cam așa arată lucrurile la casele mai mari astăzi, miercuri 5 august 2026. Urmărim și noi, suntem cu ochii înspre zona respectivă, să vedem se întâmplă, nu se întâmplă. Cu siguranță vor apărea fotografii și înțeleg cumva faptul că nu este un eveniment anunțat public, pentru că fiecare își dorește ca un astfel de eveniment important în viața sa, primul poate atât de mare, să fie făcut într-o zonă de intimitate cu cei apropiați. 10 și 34 de minute chiar acum. Suntem pe frecvențele Viva FM în Cafe Lounge, așa cum îți spuneam, și îți propun să îți echilibrezi situația dacă încă ești la cafea cu câteva piese numai bune de ascultat într-o dimineață de miercuri. Alina sunt și îți mulțumesc mult că ești aici pe frecvențele Viva FM.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu mic

0: Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Cafe Lounge.
4: Music on the move.

0: Eu spun că începutul ăsta de zi chiar sună foarte bine, 10 și 48 de minute acum, cu remixul acesta, parcă se așează lucrurile foarte bine, chiar dacă suntem la muncă și poate sunt mai multe task-uri de făcut, pentru că e perioada concediilor, cred că lucrurile bune pleacă de la energia pe care o avem noi. Zi de miercuri astăzi, 5 august, și e o zi atipică, cumva, pentru că e momentul să ne luăm acum la revedere, la 10 și 48 de minute. În mod normal am mai vistat o oră aici pe frecvență, dar, așa cum ți-am zis, se întâmplă lucruri în Iașul nostru drag. Dacă ești în oraș, dacă ai drum spre Iași sau dacă iubești filmul românesc și ești în apropiere, să știi că e momentul să faci o vizită la Iași și începe astăzi seriile filmului românesc, festival care ține până în weekend, 5 zile, de pe 5 până pe 9 august inclusiv. Detalii găsești pe site-ul festivalului, pe www.festivalsfr.ro. E momentul să ne luăm la revedere, dar ne întâlnim în festival dacă vii astăzi acolo. 10 și 49 de minute chiar acum. Îți mulțumesc mult că ne-am întâlnit și astăzi aici pe frecvențele Viva FM. Noi ne reauzim mâine de la 8. Nu plec de tot, toată săptămâna. Voi fi aici de mâine dimineață de la 8. Te las cu piese faine mai departe, până la fixul orei 12, atunci când vine pe frecvență, așa cum sper eu că te-ai obișnuit deja și mai ales că îți place, colega noastră Alina Ungureanu, cu vocea ei bună și cu poveștile numai bune de ascultat, așa, într-o după-amiază oarecare, fie ea lună de august, de concediu sau nu. Gata, mă opresc, te las, am fugit, îți mulțumesc tare mult că ești aici, să rămâi în continuare, chiar dacă eu plec, să-ți fie bine pe mai departe, mulțumesc, bye, pe mâine și, oh, Doamne, era să plec fără să-ți fac curarea mea de toate zilele. Să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el, pentru că este un lux în orașele noastre aglomerate astăzi. Bye, să-ți fie bine!
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele a numai puțin de 16.176 de copii sărmanuri orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits. Hey!

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Președintele Nicu Jordan a anunțat că a promulgat o serie de legi pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR și ratificarea acordului SAFE. Pentru români, fondurile din PNRR înseamnă servicii mai bune și creșterea calității vieții, pentru că înseamnă bani pentru spitale noi, școli modernizate, autostrăzi, a scris președintele pe rețeaua X. El a mai spus că legile adoptate în aceste zile de Parlament și promulgate acum sunt un bun exemplu de atitudine politică orientată spre obiective prioritare, cu mai puțin accent pe conflicte. În acest mod, adaugă șeful statului, încrederea agențiilor de rating din România se păstrează, ceea ce încurajează și investitorii să-și mențină interesul pentru țara noastră. Înscrierile în programul de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIVE ediția 2026 începe pe 17 august ora 10 și se desfășoară până pe 15 noiembrie. Ministerul Muncii anunță că dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei app-comunitate.ro. Pot aplica cuplurile căsătorite, necăsătorite sau femeile singure care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la articolul 4 din normele metodologice de aplicare, respectiv cel puțin unul dintre cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România. Cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să aibă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. Prin cererea prevăzută în anexa numărul 1, solicitanții se angajează ca procedurile medicale de specialitate recomandate să se desfășoare într-o unitate sanitară publică sau privată de pe teritoriul României, parteneră a programului, acreditată să desfășoare acest tip de activități. Vârsta femeii solicitante să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în program. Aceste condiții trebuie întrunite cumulativ. Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene încearcă să modifice una dintre cele mai controversate prevederi ale viitoarei legi privind acceleratorul industrial, înlocuind conceptul general Made in Europe, fabricat în Europa, cu un sistem bazat pe tipul produsului și acordurile comerciale ale Uniunii Europene. Potrivit unui document consultat de Politico, noua abordare ar urma să stabilească mai clar ce produse din afara blocului comunitar pot beneficia de același tratament ca cele fabricate în Uniunea Europeană. Documentul introduce conceptul de origine parteneră, care va stabili în ce condiții produsele fabricate în țări din afara Uniunii Europene pot fi tratate la fel ca produsele europene în cadrul achizițiilor publice și al schemelor de sprijin. Noua abordare renunță la ideea potrivit căreia toate statele care au acorduri comerciale cu Uniunea Europeană beneficiază automat de același statut. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

0: Carcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august la festivalul Hai Mărie în Copou!
2: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
3: Let's ride some hits.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Mesaj de conștientizare.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Mesaj de conștientizare.

0: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
3: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
4: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
6: Moldova vrea autostradă.
5: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: Music on the move.
1: Asculți Cafe Lounge.
0: Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Județul Iași se menține sub media națională în privința șomajului. Potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, rata șomajului în județ este de aproximativ 3,6% comparativ cu 6,3% la nivel național înregistrată în iunie. Chiar și așa, specialiștii atrag atenția că piața muncii trece printr-o perioadă de transformări și că scăderea șomajului nu înseamnă neapărat revenirea la un echilibru. La nivelul întregii țări, peste 511.600 de persoane sunt fără un loc de muncă. În același timp, companiile își reorganizează activitatea pe fondul automatizării și al introducerii inteligenței artificiale, iar în unele domenii apar disponibilizări și se modifică structura locurilor de muncă. O problemă importantă rămâne șomajul în rândul tinerilor. Aproximativ 28% dintre aceștia nu reușesc să-și găsească un loc de muncă, iar România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Specialiștii avertizează că fenomenul poate afecta dezvoltarea economică și integrarea profesională a noilor generații. În această perioadă de caniculă, medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare. Printre recomandări se află evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11-18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu există aparate de aer condiționat în locuințe sau la locul de muncă, 2-3 ore zilnic trebuie petrecute în spații care beneficiază de aer condiționat. Evitarea consumului de băuturi cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr, consum de fructe și legume proaspete, evitarea activităților în exterior care necesită consum mare de energie, oferirea ajutorului persoanelor vârstnice cu dizabilități și copiilor, purtarea pălăriilor și a hainelor lejere din fibre naturale de culori deschise, consumarea zilnică a 2 litri de lichide fără a aștepta să apară senzația de sete și evitarea consumului de alcool. Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene încearcă să modifice una dintre cele mai controversate prevederi ale viitoarei legi privind acceleratorul industrial, înlocuind conceptul general Made in Europe, fabricat în Europa, cu un sistem bazat pe tipul produsului și acordurile comerciale ale Uniunii Europene. Potrivit unui document consultat de Politico, noua abordare ar urma să stabilească mai clar ce produse din afara blocului comunitar pot beneficia de același tratament ca cele fabricate în Uniunea Europeană. Documentul introduce conceptul de origine partener, care va stabili în ce condiții produsele fabricate în țări din afara Uniunii Europene pot fi tratate la fel ca produsele europene în cadrul achizițiilor publice și al schemelor de sprijin. Noua abordare renunță la ideea potrivit căreia toate statele care au acorduri comerciale cu Uniunea Europeană beneficiază automat de același statut. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Schimbi banda, nu și frecvența.

DJ Dark și Jessica J, Casablanca, ai ascultat în Cafe Lounge. Este 12 și 11 minute. Salutare și bine te-am găsit pe frecvențele Viva FM. Sunt Alina Ungureanu și astăzi alături de tine până spre ora 16 într-un program așa mai relaxat, mai de vacanță, în cazul în care n-ai remarcat lucrul ăsta. Suntem și noi așa după un program destul de clar, dar mai liniștit decât de obicei. Și chiar dacă vorbim mai relaxat pe radio, bineînțeles că atingem toate subiectele importante ale acestei zile. Avem în timp de 4 ore o mulțime de subiecte care să îți dea mai mult sau mai puțin de gândit. Nu o să arătăm nici discuția despre vreme, dar despre asta ceva mai târziu, nu de alta, dar pare așa că se cam suprapun lucrurile la acest capitol. Până vorbim despre temperaturi și coduri de toate culorile, îți recomand, bineînțeles, ca de obicei, hidratare, umbră pe cât posibil, atenție pe unde parchezi și cum îți lași lucrurile în mașină, pentru că și ăsta este un subiect important pe care o să-l dezbatem ceva mai târziu. Până atunci însă să ascultăm niște muzică bună și să ne armonizăm așa cu mijlocul săptămânii la urma urmei. Am avut toată ziua senzația că este joi, dar mai avem timp. Deocamdată doar miercuri, dar nu e timpul pierdut. Andor Gabriel și Bam Bam chiar acum în Cafe Lounge. Bine te-am găsit!

0: ție cafea, dar asta este o cu totul altă discuție pentru care, sinceră să fiu, nu sunt pregătită. Nu vreau să zic numărul de cafele pentru ziua de astăzi, dar sunt mai multe. Hai să ne rezumăm la ce se întâmplă în jurul nostru. De pe meteoromania.ro, site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, descoperim că avem niște avertizări meteo, hai să le spunem suprapuse și intercalate, cred că e un termen corect. Avem în felul următor cod portocaliu pentru zona Moldovei, valabil până pe 7 august la ora 10. Un cod portocaliu pentru toate județele noastre, care vizează un val de căldură persistent și intens, pe care de altfel îl simțim de câteva zile bune, caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale. Și mai avem pe deasupra, începând de mâine dimineață, un cod galben, o atenționare care vizează instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ. Asta înseamnă că s-ar putea să ne ia vântul de atâta căldură mai pe românește. La această oră, foarte cald în zona Moldovei, nu mai găsim zone cu temperaturi sub 30 de grade. Chiar 30 de grade avem la această oră la Piatra Neamță și în zona Bârnova. Avem 32 de grade la Cotnari, Suceava, Rădăuți, 33 de grade la Târgu Neamț și Fălticeni, dar și la Iași, și 34 de grade cel mai cald la această oră la Botoșani. Mare atenție așadar pe unde circulați și cum vă hidratați. Eu sunt Alina, stau cu voi și astăzi până spre ora 16. Avem o piesă de la Justin Bieber, Daisies, ascultăm împreună în doar câteva minute.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema Terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
4: Let's write some hits. Riva FM.

0: Dragio Ezi și Taylor, You're Not Alone. Într-adevăr, nu ești singur și nici doamna care e protagonista următoarei povești cu siguranță nu a fost singură, ci mai degrabă dimpotrivă. Imaginează-ți să visezi așa urât noaptea și în visul tău să se facă așa că ai pierdut o mulțime de bani. Italianca noastră, din povestea cu pricina, nu a avut un astfel de vis, ci a trăit o astfel de realitate, convinsă că biletul ei la loto este necâștigător, l-a mototolit și l-a aruncat direct la tomberon. Când a ajuns acasă, a realizat că a comis cea mai scumpă greșeală. Numerele pe care le-a jucat au fost norocoase. Deși premiul părea pierdut odată pentru totdeauna, nu s-a dat bătută, a cerut ajutorul unei firme de salubrizare. A urmat o cursă contra cronometru printre tone de deșeuri și cu un final, hai să zic, fericit până la urmă. După mai bine de 24 de ore de scotocit prin muntele de gunoi, miracolul s-a produs, tichetul a fost găsit intact. Finalul fericit a venit și cu o notă de plată. Administratorul companiei i-a cerut femeii să suporte cheltuielile întregii operațiuni. Trebuie să-ți spun că este vorba de 1 milion de euro, astfel că permitem o estimare că doamna poate liniștită și să cumpere firma de salubritate dacă vrea lucrul ăsta. Măi, astfel de povești cu final fericit să tot avem. Meditam în timp ce-ți povesteam la faptul că fac ce fac și zi de zi, tot despre bani vorbim. S-ar putea să vorbim puțin și despre fotbal, dar nu e 100% sigur, mă documentez în acest sens. E 12:34, luăm o scurtă pauză, după care mă întorc alături de Daryl Hall și Out of Touch și ceva mai târziu, super piesă de la Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A, Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: 1, 2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

0: All good things come to an end. Este 12:49 de minute aici pe frecvențele Viva FM și evident că, na, dacă tot ne ocupăm cu zona asta călduroasă, că nu prea avem de ales, e bine însă să știm să fim pregătiți indiferent de situație și să ținem cont de faptul că obiectele banale din mașină se pot transforma în, hai să nu le spunem chiar bombe cu ceas, ci zone din astea cât de cât periculoase, nu de alta, dar în timpul caniculei, temperatura din interiorul unei mașini poate să ajungă, dacă e parcată la soare, și până spre 70 de grade, chiar dacă afară sunt 30-35. Astfel că la aceste temperaturi sunt o serie de obiecte care pot deveni periculoase. Am făcut o listă pentru tine și cele mai importante dintre ele ar fi, evident, în primul rând, brichetele și bateriile cu litiu. Vorbim aici de powerbank-uri, de exemplu, dacă ai, pentru că acestea se pot deteriora, umfla sau pot să ia foc în cazuri foarte rare. De asemenea, mă uitam așa că am o mulțime de lucruri în mașină și poate ar trebui să le scot în această perioadă călduroasă. Telefoane, laptopuri și tablete, spray-uri sub presiune, medicamente, sticle de plastic cu apă și aici putem să facem o paranteză extrem de importantă. Aceste sticle de plastic nu explodează, dar căldura poate accelera degradarea plasticului și poate modifica gustul apei. În plus, există și cazuri rare în care o sticlă transparentă a acționat ca o lentilă și a produs un punct fierbinte pe tapiserie, deci mare atenție și la acest lucru. Bineînțeles, nu este în regulă să lași în mașină la astfel de temperaturi alimente perisabile, produse cosmetice, lumânări, de ce nu, ciocolată și alte produse care se topesc, pentru că vei face un haos generalizat, și de asemenea ochelari, pentru că ramele din plastic se pot deforma, iar lentilele pot fi afectate de aceste temperaturi extreme. Nu uita de obiectele care nu sunt periculoase în sine, dar devin foarte fierbinți. Nu știu tu, dar la mine e așa ca un joc din ăsta de la nuntă, pe muzică populară atunci când urc în mașină, pentru că frige și centura de siguranță, frige și volanul, frige și schimbătorul. Noroc că n-am scaune din piele în cazul meu, pentru că altfel ar fi fost absolut complicat și nu prea aveam cum să stau, propriu zis, în mașină. Nu lăsa niciodată în mașină, nici măcar pentru câteva minute, nici copiii, nici animalele de companie, pentru că temperaturile pot să crească foarte repede la niveluri care pun în pericol viața într-un timp foarte scurt. Cam astea sunt recomandările generale. Ar trebui să golim totul de prin mașini zilele acestea. Vedeam pe undeva și varianta aceea că n-ar fi tocmai 100% bine să ai plinul făcut la mașină pe astfel de temperaturi, pentru că există anumite suspiciuni că s-ar putea să te pui oarecum în pericol, fiind cu rezervorul full 100%. Acum știu și eu ce să zic aici cu două tăișuri, dar la prețurile de la pompă acum, eu zic că poate totuși nu mai e cazul de full. 12:52 de minute, repede, repede, luăm o scurtă pauză și mă întorc alături de tine la fixul orei cu știrile Viva FM și cu încă o oră de program.
1: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou! Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Let's ride some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Primăria municipiului Iași a înființat puncte de prim ajutor în cele 5 centre de cartier, Păcurar, Nicolina, Tătăraș, Alexandru cel Bun și Frumoasa, ca urmare a avertizării de cod portocaliu de caniculă emisă pentru municipiu. Măsura face parte dintr-un protocol de colaborare încheiat cu Crucea Roșie, filiala Iași. Centrele sunt dotate cu aer condiționat și automate cu apă potabilă, oferind un loc unde persoanele afectate de temperaturile ridicate se pot răcori și hidrata. În zilele în care sunt în vigoare avertizări de cod portocaliu, voluntarii Crucii Roșii sunt prezenți în aceste puncte și acordă asistență de prim ajutor, monitorizează starea persoanelor care solicită sprijin și oferă recomandări pentru prevenirea efectelor caniculei. Primăria le recomandă ieșenilor să evite deplasările în orele de vârf, să consume suficiente lichide și să apeleze la aceste centre dacă au nevoie de un loc răcoros sau de asistență. Primarul Mihai Chiric a transmis un mesaj de apreciere voluntarilor și personalului Crucii Roșii pentru implicarea lor în sprijinul comunității și pentru colaborarea constantă cu autoritățile locale în perioadele cu temperaturi extreme. Primăria Iași a primit 6 oferte la licitația pentru construirea primelor 3 bazine de înot acoperite care vor deservi grădinițe din municipiu, un proiect prezentat de autorități drept o premieră la nivel național. Bazinele vor fi amenajate la grădinițele cu program prelungit numărul 14 din Canta, numărul 18 din strada Decebal și numărul 21 din strada Plăieșilor. Valoarea estimată a investiției este de aproape 14,5 milioane de lei cu TVA, finanțarea fiind asigurată din buget local. Licitația a tras 6 oferte depuse atât de firme individuale, cât și de asocieri de constructori. Urmează evaluarea acestora și desemnarea câștigătorului. Fiecare bazin va fi construit într-o clădire nouă legată de grădiniță printr-o pasarelă acoperită și încălzită, pentru ca preșcolarii să poată ajunge în siguranță indiferent de anotimp. Bazinul va avea dimensiuni de 8,5 pe 4,2 metri și o adâncime cuprinsă între 50 de centimetri și 1,2 metri, fiind adaptat copiilor de vârstă preșcolară. Administrația Națională de Meteorologie a extins avertizările de caniculă și a emis cod roșu pentru 7 județe din vestul țării, unde temperaturile vor ajunge până la 41 de grade. Avertizarea este valabilă până vineri, 7 august. Sub cod roșu se află județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Meteorologii avertizează că valul de căldură va fi persistent, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Temperaturile maxime vor atinge 37-39 de grade în Maramureș, Satu Mare și Sălaj, iar în Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin vor urca până la 39-41 de grade. Nopțile vor rămâne tropicale, cu minime de 25-26 de grade. În același timp, mai multe regiuni din țară, inclusiv Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și zone din Muntenia, rămân sub cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi maxime între 35 și 38 de grade și un nivel ridicat al disconfortului termic. Meteorologii recomandă evitarea deplasărilor în orele de vârf, consumul de lichide, evitarea expunerii prelungite la soare și acordarea unei atenții deosebite copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă alături de frecvențele Viva FM.
1: Asculți

Piesă foarte frumoasă pe frecvențele Viva FM. Suntem în City Vibes până spre ora 16 și mă uitam că dacă e să ai nevoie de ceva informații, cu siguranță vivafm.ro este site-ul de care ai nevoie. Ești la curent cu tot ce se mai întâmplă în jur, de la modificări neașteptate de situații până la evenimente foarte frumoase din zona Moldovei, plus că ai și o mulțime de emisiuni interesante pe care să le reasculți în categoria noastră podcasturi și să mai destinzi puțin atmosfera în zona asta a serviciului la care probabil te afli la această oră. Sper că ți-ai luat prânzul și că lucrurile sunt o regulă din punctul ăsta de vedere. Nu uităm nici de cele 3 mese pe zi, zicea un nutriționist. La această caniculă, cel mai bine în farfurie este ca jumătate din tot ce înseamnă mâncare să fie practic legume. Acum știi cum e, se mai respectă și nu prea acest aspect. Gavin Moss, Oscar Martins pe frecvențe chiar acum în City Vibes.

0: Am ascultat împreună la 13 și 17 minute. Locuitorii din Vintilă Vodă, județul Buzău, vor rămâne fără iluminat public după ce primăria a decis să oprească serviciul din cauza problemelor financiare. Măsura este luată pentru reducerea cheltuielilor și nu are deocamdată un termen clar de încheiere. Decizia provoacă îngrijorare în comună, mai ales că zona este frecventată de urși. Potrivit administrației locale, oprirea iluminatului public reprezintă o soluție de reducere a cheltuielilor necesară pentru ca instituția să poată asigura funcționarea celorlalte servicii publice considerate esențiale și să mențină echilibrul bugetar. Reprezentanții primăriei subliniază că decizia nu a fost luată cu ușurință și dau asigurări că iluminatul public va fi repus în funcțiune imediat ce situația financiară a comunei se va îmbunătăți și vor exista resursele necesare pentru acoperirea costurilor. Deocamdată nu s-a precizat un termen estimativ pentru reluarea acestui iluminat public. Situația e cu atât mai delicată, după cum îți spuneam, cu cât această comună, Vintilă Vodă, este situată în zona înaltă de deal a județului Buzău, într-o regiune împădurită, în care apariția urșilor în apropierea gospodăriilor și pe drumurile din localitate este un fenomen frecvent. Lipsa iluminatului public sporește astfel sentimentul de nesiguranță al localnicilor, mai ales pe timpul nopții. Ce să facem? Vremurile astea complicate cer niște măsuri mai degrabă neobișnuite din punctul acesta de vedere. Important este să vedem cum putem să o scoatem la capăt. Adică sunt convinsă că se găsesc oameni suficient de inventivi când să facă rost de, nu știu, un proiect european pentru niște stâlbini ăștia cu panouri. Haideți, domnule, că suntem în 2026. Știu că se poate.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina?

0: produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria, în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!

0: Am descoperit că am încă un lucru în comun pe lângă cel principal, da, cu Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan. Avem în comun soldul din bancă. Este la fel, vă spun imediat. Asta pentru că președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi că a decis împreună cu partenera sa de viață să facă publice declarațiile acesteia de avere și de interese. Documentele sunt publice, sunt pe site-ul administrației prezidențiale. Am citit pentru voi mai mult ca să vă pot face un rezumat. Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru deține în total 8 terenuri, dintre care 4 sunt terenuri intravilane, 3 sunt terenuri extravilane și avem o vie. Are pe bucăți așa 2 imobile, 2 autoturisme, avem și credite, avem și datorii la bănci potrivit declarației de avere, avem încasări, bineînțeles, sunt menționate în document și alocațiile celor 2 copii, dar ce m-a lăsat așa un pic surprinsă, recunosc, e faptul că în conturile de la bancă, la data completării declarației de avere, Mirabela Grădinaru avea 0 lei. Felicitări și la mai mare, dacă se poate. Băi, deci se poate și fără să ai bani în cont. Înseamnă că putem să facem absolut orice pe această planetă. Ce să zic, decât că are un credit la o bancă națională care e scadent anul acesta, foarte bine și foarte important, iar publicarea celor 2 documente vine în contextul în care Nicușor Dan a explicat că decizia a fost luată, citez, în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, deși legea nu ne obligă să fac publică declarația de avere și de interese a partenerei sale. Cu alte cuvinte, ne-am lămurit, n-am precizat, dar pe acolo pe undeva sunt și investiții, semn că începem un pic să stăm bine și la capitolul educație financiară. 13:33 aici în City Vibes, așadar dacă n-aveai suficientă motivație la mijloc de săptămână, uite, cred că acum ai primit destulă.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Mesaj de conștientizare.

0: City Vibes.
1: Urban Beats.
0: Viva FM.

ținut în City Vibes. Mă uitam pe informație conform căreia o rachetă SpaceX, lansată acum un an și jumătate, se presupune că a lovit Luna în această dimineață într-o coliziune neintenționată, dar calculată și anticipată. De mărimea unui autobuz, deșeul spațial, care cântărea 4 tone, a creat un crater de 18 metri după un impact la o viteză de 8700 de km pe oră. Incidentul, care nu este primul de acest fel, nu aduce niciun risc pentru Pământ sau pentru Lună. De altfel, nu e prima coliziune de acest fel. De obicei, componentele de rachetă sunt setate să se întoarcă pe Pământ și să ardă parțial sau total în atmosferă. Dar în martie 2022, de exemplu, pe Lună s-a mai prăbușit o parte a unei rachete chinezești, după ce în 2009 NASA a prăbușit intenționat o treaptă de rachetă pe Lună pentru a studia praful ridicat la impact. Acolo a fost cu skepsis, e cu totul altă poveste. Mai multe nave spațiale care intenționau să aselenizeze s-au prăbușit, inclusiv o misiune lunară rusească în 2023 și una a Indiei în 2019. Astfel că nu avem motive de îngrijorare, e ceva ce așteptau cei de la SpaceX, astfel că așteptăm următoarea lansare, dar cu ceva mai mult succes, fără prăbușiri din astea pe care să nu le putem controla. E 13:44, am chiar acum pentru tine în playlistul nostru super piesă de la Darren, se numește Love You și are un vibe potrivit pentru după amiază. Dacă încă ești la serviciu la această oră, mult spor îți doresc!

0: chiar și când subiectele sunt cel puțin controversate. Președintele Federației Iordaniene de Fotbal a lansat un atac public la adresa președintelui FIFA, Gianni Infantino, acuzându-l pe acesta de șantaj și de faptul că Forul Mondial al Fotbalului a oferit posibilitatea rezolvării problemelor regatului iordanian în schimbul obținerii susținerii, cel puțin asta relatează Reuters. Ne mândrim în Iordania cu menținerea valorilor etice, nu l-am susținut înainte și cu siguranță nu îl susținem nici acum, a scris Bin Hussein pe rețeaua de socializare X. Citez din nou, dar întreaga situație se reduce la șantaj și noi refuzăm să fim parte din așa ceva, a mai transmis oficialul iordanian. Agenția Reuters a contactat FIFA pentru obținerea unor reacții pe marginea acestor acuzații, dar fără rezultat, cel puțin deocamdată. E o perioadă foarte complicată, critici peste critici, mai ales pe fondul opoziției în creștere, cu care se confruntă Infantino în cadrul ierarhiei Forului Mondial, după ce îți reamintesc, în cazul în care ai ratat această informație, că președintele FIFA a fost forțat să renunțe la propunerea controversată de a vinde o parte din drepturile comerciale privind viitoarea Cupă Mondială. A fost și acolo cu un pic de dute vino toată situația. O să vedem ce și cum se întâmplă. Tare ne-am bucura ca măcar fotbalul să nu se politizeze și să nu se transforme într-un business mai mare decât este deja, cel puțin la nivel internațional. 13:50, asta cu partea asta de fotbal ne interesează mai puțin. Noi vrem să știm dacă se însoară Cristiano Ronaldo weekendul ăsta sau nu. Dacă ne poate spune cineva, vă rog, anunțați-ne acum sau nu vom ști niciodată la timp, ca să ajungem să ne luăm bilete frumos, să fim acolo prezenți, nu? E 13:50, am pentru tine știri la fixul orei și mă întorc cu încă o oră de City Vibes. Stai cu mine!
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou! Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Președintele Nicu Șordan a anunțat că a promulgat o serie de legi pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR și ratificarea acordului SAFE. Pentru români, fondurile din PNRR înseamnă servicii mai bune și creșterea calității vieții, pentru că înseamnă bani pentru spitale noi, școli modernizate, autostrăzi, a scris președintele pe rețeaua X. El a mai spus că legile adoptate în aceste zile de Parlament și promulgate acum sunt un bun exemplu de atitudine politică orientată spre obiective prioritare, cu mai puțin accent pe conflicte. În acest mod, adaugă șeful statului, încrederea agențiilor de rating din România se păstrează, ceea ce încurajează și investitorii să-și mențină interesul pentru țara noastră. Înscrierile în programul de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV ediția 2026 începe pe 17 august ora 10 și se desfășoară până pe 15 noiembrie. Ministerul Muncii anunță că dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei app-comunitate.ro. Pot aplica cuplurile căsătorite, necăsătorite sau femeile singure care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la articolul 4 din normele metodologice de aplicare, respectiv cel puțin unul dintre cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România. Cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să aibă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. Prin cererea prevăzută în anexa numărul 1, solicitanții se angajează ca procedurile medicale de specialitate recomandate să se desfășoare într-o unitate sanitară publică sau privată de pe teritoriul României, parteneră a programului, acreditată să desfășoare acest tip de activități. Vârsta femeii solicitante să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în program. Aceste condiții trebuie întrunite cumulativ. Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene încearcă să modifice una dintre cele mai controversate prevederi ale viitoarei legi privind acceleratorul industrial, înlocuind conceptul general Made in Europe, fabricat în Europa, cu un sistem bazat pe tipul produsului și acordurile comerciale ale Uniunii Europene. Potrivit unui document consultat de Politico, noua abordare ar urma să stabilească mai clar ce produse din afara blocului comunitar pot beneficia de același tratament ca cele fabricate în Uniunea Europeană. Documentul introduce conceptul de origine partener, care va stabili în ce condiții produsele fabricate în țări din afara Uniunii Europene pot fi tratate la fel ca produsele europene în cadrul achizițiilor publice și al schemelor de sprijin. Noua abordare renunță la ideea potrivit căreia toate statele care au acorduri comerciale cu Uniunea Europeană beneficiază automat de același statut. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: Radio City Vibes și cu mine de la Butoane până spre ora 16. Mă uitam pe o informație foarte frumoasă. România participă cu un lot de 11 sportivi la campionatele mondiale sub 20 de atletism, competiție care începe astăzi în Statele Unite. În prima zi de concurs, România va fi reprezentată în mai multe probe. Denis Tănase va lua startul la aruncarea suliței, iar Maria Mihalache va concura la 100 de metri garduri. Tot astăzi vor evolua și ștafetele de 4 ori 100 de metri, atât la masculin cât și la feminin. Campionatele mondiale Under 20 reunesc cei mai valoroși tineri și atleți din lume și reprezintă una dintre cele mai importante competiții dedicate sportivilor aflați la început de carieră. Delegația României speră la calificări în fazele finale și la rezultate cât mai bune în fața unei concurențe puternice. Le ținem pumnii sportivilor români și să se întoarcă acasă încărcați de medalii.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, Feronet.

0: Cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
4: Let's write some hits.

0: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
0: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
5: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.

ne-a marcat istoria. De ce este important Rică Răducanu pentru români? Pentru că este unul dintre cei mai valoroși portari de fotbal, în același timp unul excentric și spectaculos, care a arătat că talentul, curajul și umorul pot merge mână în mână. Vine pe lume în anul 1946 în județul Ialomița, numele lui adevărat fiind Răducanu Necula. După ce se mută cu familia în București, dificultățile materiale îl determină să joace fotbal, sperând într-o carieră care să-i aducă bani. Este remarcat de către un antrenor în timp ce bate mingea pe maidanele din cartierul Giulești alături de alți puști și a dus la echipa Flacăra Roșie. După câțiva ani, datorită prestațiilor reușite între buturi, este transferat la Rapid, de care avea să fie legat sufletește întreaga viață. Evoluează în tricoul vișiniu timp de un deceniu și jumătate, devenind cel mai apreciat portar din istoria clubului. Principala sa realizare, Loco, este câștigarea primului titlu de campion a României din istoria Rapidului în anul 1967. Pentru suporterii giuleșteni, acel succes rămâne și astăzi unul dintre cele mai importante momente din existența clubului, iar Rică Răducanu, omul cu un rol esențial. Se remarcă drept un portar curajos, cu reflexe excelente și cu un stil spectaculos, ieșind adesea mult din poartă pentru a participa la construcția jocului. Ca fapt divers, la vremea respectivă este primul portar din lume surprins în poziție de offside și unul dintre puținii care a reușit 7 goluri în întreaga carieră. La echipa națională adună peste 60 de selecții participând la Cupa Mondială din Mexic 1970, singura ediție la care România este prezentă în acea perioadă. Pe plan intern, după perioada petrecută la Rapid, mai evoluează pentru sportul studențesc Steaua, FC Baia Mare și Progresul București, acolo unde îl prinde și finalul carierei. Dar dragostea pentru gazon este uriașă, așa încât Rică Răducanu devine un apropiat al echipei naționale, fiind cooptat pe postul de antrenor cu portarii și om bun la toate, mai ales la creșterea moralului jucătorilor. Vorbele sale pline de spontaneitate și umor intră în folclorul urban, stârnind hazul tuturor. Publicul îl îndrăgește pentru naturalețea cu care vorbește și pentru faptul că nu își pierde niciodată simțul umorului. Astăzi, la vârsta de 80 de ani, poate că Rică Răducanu nu mai are aceeași forță fizică, dar spiritul său nonconformist se păstrează intact. Iar amintirile pe care le dea până păstrează melancolia unei lume aproape dispărute, venite din mahalaua de odinioară a Giuleștiului.

cu vești foarte bune de data asta. Rămânem în zona muzicală și vorbim, bineînțeles, despre artiști, mai concret despre Ina, care continuă să scrie istorie în muzica internațională. Artista a atins o nouă bornă impresionantă în cariera sa, cea de a 10-a piesă din repertoriul său, care a depășit pragul de 100 de milioane de streamuri pe Spotify, consolidând poziția sa printre cei mai de succes artiștii români la nivel global. Performanța confirmă încă o dată forța unui catalog muzical care a traversat generații, granițe și, bineînțeles, continente. Într-o industrie în care succesul unei piese e măsurat și prin impactul constant asupra publicului, atingerea pragului de 100 de milioane de ascultări reprezintă o realizare extraordinară, o dovadă că muzica pe care Ina o face continuă să fie ascultată, descoperită și iubită de milioane de oameni din întreaga lume. Cele 10 piese cu care Ina a depășit deja 100 de milioane de streamuri pe Spotify sunt Rock My Body, Hot, Sun Is Up, Cola Song, Amazing, More Than Friends, It Don't Matter, Caliente, Deja Vu și Up. E un succes care vine după ani de prezență constantă în topurile internaționale și confirmă statutul Ina ca artist global la urma urmei, pentru că despre asta este vorba. Internațional sau nu, 14 și 50 de minute, mă întorc alături de tine. Avem știri la fix 15, rămâi aici!

Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. În perioada 14-16 august,

0: Tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
1: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Let's write some hits. Riva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Primăria municipiului Iași a înființat puncte de prim ajutor în cele 5 centre de cartier, Păcurar, Nicolina, Tătăraș, Alexandru cel Bun și Frumoasa, ca urmare a avertizării de cod portocaliu de caniculă emisă pentru municipiu. Măsura face parte dintr-un protocol de colaborare încheiat cu Crucea Roșie, filiala Iași. Centrele sunt dotate cu aer condiționat și automate cu apă potabilă, oferind un loc unde persoanele afectate de temperaturile ridicate se pot răcori și hidrata. În zilele în care sunt în vigoare avertizări de cod portocaliu, voluntarii Crucii Roșii sunt prezenți în aceste puncte și acordă asistență de prim ajutor, monitorizează starea persoanelor care solicită sprijin și oferă recomandări pentru prevenirea efectelor caniculei. Primăria le recomandă ieșenilor să evite deplasările în orele de vârf, să consume suficiente lichide și să apeleze la aceste centre dacă au nevoie de un loc răcoros sau de asistență. Primarul Mihai Chiric a transmis un mesaj de apreciere voluntarilor și personalului Crucii Roșii pentru implicarea lor în sprijinul comunității și pentru colaborarea constantă cu autoritățile locale în perioadele cu temperaturi extreme. Primăria Iași a primit 6 oferte la licitația pentru construirea primului

celor 3 bazine de înot acoperite care vor deservi grădinițe din municipiu, un proiect prezentat de autorități drept o premieră la nivel național. Bazinele vor fi amenajate la grădinițele cu program prelungit numărul 14 din Canta, numărul 18 din strada Decebal și numărul 21 din strada Plăieșilor. Valoarea estimată a investiției este de aproape 14,5 milioane de lei cu TVA, finanțarea fiind asigurată din bugetul local. Licitația a tras 6 oferte depuse atât de firme individuale, cât și de asocieri de constructori. Urmează evaluarea acestora și desemnarea câștigătorului. Fiecare bazin va fi construit într-o clădire nouă legată de grădiniță printr-o pasarelă acoperită și încălzită, pentru ca preșcolarii să poată ajunge în siguranță indiferent de anotimp. Bazinul va avea dimensiuni de 8,5 pe 4,2 metri și o adâncime cuprinsă între 50 de centimetri și 1,2 metri, fiind adaptat copiilor de vârstă preșcolară. Administrația Națională de Meteorologie a extins avertizările de caniculă și a emis cod roșu pentru 7 județe din vestul țării, unde temperaturile vor ajunge până la 41 de grade. Avertizarea este valabilă până vineri, 7 august. Sub cod roșu se află județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Meteorologii avertizează că valul de căldură va fi persistent, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Temperaturile maxime vor atinge 37-39 de grade în Maramureș, Satu Mare și Sălaj, iar în Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin vor urca până la 39-41 de grade. Nopțile vor rămâne tropicale, cu minime de 25-26 de grade. În același timp, mai multe regiuni din țară, inclusiv Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și zone din Muntenia, rămân sub cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi maxime între 35-38 de grade și un nivel ridicat al disconfortului termic. Meteorologii recomandă evitarea deplasărilor în orele de vârf, consumul de lichide, evitarea expunerii prelungite la soare și acordarea unei atenții deosebite copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă alături de frecvențele Viva FM.

Zice bine Madonna că toată lumea este o operă de artă. 15 și 11 minute aici în City Vibes. Ne uităm și la lucrurile frumoase care se mai întâmplă la nivel internațional. Leonardo DiCaprio și Jeff Bezos își unesc forțele, dar și banii, și înființează un fond de 200 de milioane de dolari pentru animalele amenințate cu dispariția.

ONG-ul Rewild, cofondat în 2021 de actorul Leonardo DiCaprio, a anunțat lansarea unui parteneriat cu Bezos Earth Fund, condus de miliardar și soția sa. Cele două organizații vor lansa în curând, citez, cel mai mare fond din istorie, dedicat exclusiv salvării speciilor aflate în pericol critic de dispariție, după cum scrie Le Figaro. Denumit Phoenix Species, proiectul își propune să salveze cele mai amenințate 100 de specii din lume, fie că este vorba de mamifere, amfibieni, reptile, păsări, pești, nevertebrate sau plante, originare din aproximativ 30 de țări. Fundația își va începe activitatea cu un buget de 200 de milioane de dolari, jumătate din această sumă provenind de la ONG-ul cuplului Bezos, iar cealaltă jumătate de la ONG-ul lui Leonardo DiCaprio, care beneficiază de sprijinul financiar al Age of Union și al Fundației Familiei Todd Graves. Așadar, vești bune și pentru ce se întâmplă la nivel de mediu. Știu, noi ne preocupăm mai mult cu ce se întâmplă cu Dunărea, dar avem și la capitolul ăsta vești, pentru că, vorba aceea, mâine de la miază așteptăm instabilitatea atmosferică. E o vară în adevăratul sens al cuvântului și nu prea avem cum să schimbăm acest aspect. Nici piesele din playlist n-are rost să le schimbăm, pentru că sunt minunate. Say It Right, Sufi, chiar acum.

15:19 aici pe frecvențele Viva FM și continuăm cu informații, bineînțeles, interesante, de interes național, dacă am precizat situația legată de ce se întâmplă la Dunăre. E normal să-ți dau și câteva detalii în acest sens. Administrația Națională a Apelor Române informează că debitul Dunării a coborât la 1400 de metri cubi pe secundă, sub precedentul minim istoric înregistrat în anul 2003 și cu două zile mai devreme decât estimaseră hidrologii. Scăderea continuă și pune presiune pe funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă, în timp ce autoritățile pregătesc scufundarea a 4 barje încărcate cu rocă într-o intervenție menită să crească nivelul apei în zona centralei și să asigure alimentarea cu apă de răcire a unității 2. Intervențiile realizate până acum pentru dislocarea stâncii au dus la o creștere cu 2 cm a nivelului Dunării în zona Cernavodă și au încetinit ritmul de scădere. Evoluția din ultimele ore a modificat și estimările privind momentul în care nivelul apei ar putea ajunge la minus 233 de centimetri. Dacă inițial acest prag era programat pentru poimâine, acum a fost amânat la începutul săptămânii viitoare. Ținta autorităților este obținerea unei creșteri a nivelului Dunării la Cernavodă de până la 10 cm și, în scenariul ideal, de 12 cm.

0: un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: În anul de grație 2026, transmisiile live sunt o mare problemă pentru primăria Suceava. La ședința Consiliului Local de săptămâna trecută, sistemul de sonorizare a fost execrabil. Urmăritorii ne înțeleg în nimic. Practic, semnalul audio a fost mai slab calitativ decât cea de la selenizarea pe lună în 1969. Cam în halul ăsta s-a auzit primarul Vasile Râmbu, care, oricum, în viața de zi cu zi, se exprimă cam anevoios. Dar nu-i nimic. Toate au o rezolvare. Având în vedere că sucevenii nu au înțeles discuțiile din prima parte a ședinței Consiliului Local, Anatoli Primakov propune reluarea respectivei părți. Cine știe, poate a doua oară se va vota altfel. Elon Musk ne dă de lucru chiar și atunci când nu scrie tot felul de comentarii aberante pe rețelele sociale. O rachetă SpaceX scăpată de sub control ar putea lovi Luna cu o viteză de peste 8700 de km pe oră. Experții estimând că un asemenea impact va crea un crater cu diametrul de 27 de metri și adâncime de 5 metri. De asemenea, coliziunea va proiecta în spațiu o cantitate importantă de praf și fragmente de rocă. E clar, vara asta nu credem că Musk își va face concediul pe Lună. Fotbalagii de la FCSB au mai înfrânt odată. Alde Târnovanu, Tănase, Crețu și Bârligea au fost eliminați din Conference League de echipa letonă Auda, cu scorul general de 7-3. Ce să mai spunem după o așa umilință? Urmând logica patronului echipei, probabil jucătorii de la FCSB nu au fost suficient de credincioși.
2: Am demonstrat? Nu eu!
3: V-am spus, bă, dacă vrea Hristos. Și a vrut Hristos și a avut Sfântul Gheorghe ca să răvadă toată lumea că...
2: Și ca să mărturisesc pe Hristos, să vadă copiii, toată lumea asta în România, că, băi, lui Becali dă Hristos, închină-te, du-te duminică la biserică dacă vrei să iei.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEA Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride some hits.

diferit atunci când asculți muzică bună și când ești într-o companie foarte plăcută. Mi-a plăcut foarte mult să fiu astăzi alături de tine și promit să repetăm experiența și mâine după ora 12, în așa fel încât să fie treaba bună și în ziua de joi, cu tot cu energie, cu informațiile de care ai nevoie și cu vibe-ul care ne caracterizează în această lună frumoasă august, de vacanță, de vară, de soare, de un pic de caniculă și de hidratare corespunzătoare. Sunt Alina Ungureanu, te salut, îți doresc după amiază frumoasă, drum frumos și ușor spre casă și, sinceră să fiu, nu cred că găsesc o urare mai bună.

0: să fie și volanul rece, să nu ne frigem în timp ce conducem. Promit că până mâine vin cu o urare și mai interesantă, dacă nu ne ia pe sus furtuna care se anunță pentru ziua următoare. Până atunci, te salut și toate cele bune după amiază excelentă. Stai cu Viva FM!
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
5: Let's write some hits. City Vibes, Life in Motion.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Filarmonica Moldova din Iași va beneficia de fonduri europene pentru lucrările de restaurare în cadrul unui proiect amplu de revitalizare a centrului istoric al orașului. Investiția face parte dintr-un parteneriat între Primăria Iași, Consiliul Județean Iași și Mitropolia Moldovei și Bucovinei, finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 145 de milioane de lei. Pentru restaurarea sediului Filarmonicii Moldova, lucrările aflate în desfășurare au o valoare de aproximativ 58 de milioane de lei. Din această sumă, peste 38,5 milioane de lei, adică aproape 2/3 din costuri, vor fi acoperite din fonduri europene atrase prin proiectul gestionat de Primăria Iași. Proiectul include și modernizarea Parcului Teatrului Național Vasile Alexandri, unde vor fi investite peste 30 de milioane de lei pentru reamenajarea spațiilor verzi, refacerea iluminatului și montarea de mobilier urban nou. Tot în cadrul investiției sunt prevăzute lucrări de restaurare și punere în siguranță la Catedrala Mitropolitană, în valoare de aproximativ 25 de milioane de lei. Autoritățile spun că proiectul urmărește reabilitarea unora dintre cele mai importante obiective culturale și istorice din centrul Iașului și este realizat în parteneriat cu instituțiile implicate și cu sprijinul comunității locale. Compania de transport public Iași va testa psihologic angajații care desfășoară activități cu impact asupra siguranței circulației. După ce a încheiat un contract de aproximativ 58.000 de lei pentru servicii de evaluare psihologică. Testările îi vizează în special pe vatman, șofer și alți salariați care lucrează în exploatarea transportului public. Evaluările sunt obligatorii și urmăresc verificarea aptitudinilor psihologice necesare desfășurării activității în condiții de siguranță. Contractul are o valoare de aproape 58.000 lei și acoperă serviciile de testare și eliberarea vizelor psihologice pentru personalul companiei. Evaluările vor fi realizate periodic conform legislației în vigoare și normelor aplicabile în domeniul transportului public. Reprezentanții CTP spun că astfel de verificări sunt necesare pentru menținerea standardelor de siguranță și pentru prevenirea incidentelor în trafic, având în vedere responsabilitatea pe care o au angajații care transportă zilnic mii de călători. România participă cu un lot de 11 sportivi la campionatele mondiale Under 20 de atletism, competiție care începe astăzi în Eugene, Statele Unite. În prima zi de concurs, România va fi reprezentată în mai multe probe. Denis Tănase va lua startul la aruncarea suliței, iar Maria Mihalache va concura la 100 de metri garduri. Tot astăzi vor evolua și ștafetele de 4 ori 100 de metri, atât la masculin cât și la feminin. Campionatele mondiale U20 reunesc cei mai valoroși tineri atleti din lume și reprezintă una dintre cele mai importante competiții dedicate sportivilor aflați la început de carieră. Delegația României speră la calificări în fazele finale și la rezultate cât mai bune în fața unei concurențe puternice. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună continuă la Viva FM. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.

0: când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști. Work it sport.

0: pregătită cu gust autentic de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. Constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Let's ride some hits.
3: Viva FM.
2: City Vibes.
3: Deep sounds for modern sun.

0: Arcofin Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
0: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat bazat pe performanță directă. Reține 0752 112 027. Bucovina TV Regional.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM.
3: City Vibes.
4: Deep sounds for modern souls.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Casa de Asigurări de Sănătate Iași confirmă că va verifica modul în care au fost acordate concediile medicale reclamate de Serviciul de Ambulanță Județean. Controlul va viza medicii care au eliberat certificatele medicale pentru a stabili dacă acestea au fost acordate cu respectarea prevederilor legale. Verificările au fost solicitate după ce conducerea ambulanței Iași a semnalat o creștere a numărului de concedii medicale într-o perioadă în care instituția se confruntă deja cu un deficit de personal și un volum foarte mare de intervenții, de până la 650 de solicitări în 24 de ore. Managerul SAJ Iași a precizat că demersul nu reprezintă o acuzație la adresa angajaților, ci o măsură necesară pentru clarificarea situației. Potrivit CSE Iași, în cazul în care vor fi identificate nereguli, vor fi dispuse măsurile prevăzute de lege. Controlul se va concentra asupra modului în care medicii au justificat acordarea concediilor medicale și nu asupra pacienților care au beneficiat de acestea. Sindicaliștii Sanitas Iași avertizează că noua lege a salarizării ar putea reduce veniturile unor angajați din sănătate cu sume de până la câteva mii de lei pe lună. Potrivit reprezentanților sindicatului, cele mai afectate ar putea fi cadrele medicale care lucrează în ture, în weekend sau în condiții dificile din cauza modificării modului de acordare a sporurilor. Liderii Sanitas susțin că noile prevederi riscă să diminueze veniturile pentru o parte importantă a personalului din spitale și cer ca proiectul să fie modificat înainte de adoptare. Ei atrag atenția că, pe lângă problema salariilor, sistemul sanitar se confruntă în continuare cu un deficit major de personal. La nivel național, nemulțumirile legate de noua lege a salarizării au dus la proteste și la declanșarea grevei generale în sute de unități sanitare, însă negocierile dintre sindicate și autorități continuă pentru găsirea unei forme acceptabile a proiectului. Locuitorii din județul Tulcea au primit de la începutul războiului din Ucraina peste 120 de mesaje RoAlert, care au vizat riscul generat de atacurile cu drone în apropierea graniței României. Numărul alertelor a crescut semnificativ în ultimele luni pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Autoritățile transmit că mesajele sunt emise preventiv atunci când sistemele radar detectează ținte aeriene în apropierea frontierei. În astfel de situații, populația este sfătuită să rămână în locuințe sau să se adăpostească și să evite apropierea de ferestre. Ministerul Apărării precizează că de cele mai multe ori dronele nu pătrund în spațiul aerian al României, însă măsurile de avertizare sunt luate pentru protejarea populației din zonele aflate în apropierea graniței. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună continuă la Viva FM. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
4: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
5: Let's write some hits.

0: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
5: al clinicii Veronica,
4: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley de Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria, în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale!
9: Let's ride, zombie!

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Filarmonica Moldova din Iași va beneficia de fonduri europene pentru lucrările de restaurare în cadrul unui proiect amplu de revitalizare a centrului istoric al orașului. Investiția face parte dintr-un parteneriat între Primăria Iași, Consiliul Județean Iași și Mitropolia Moldovei și Bucovinei, finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 145 de milioane de lei. Pentru restaurarea sediului Filarmonicii Moldova, lucrările aflate în desfășurare au o valoare de aproximativ 58 de milioane de lei. Din această sumă, peste 38,5 milioane de lei, adică aproape 2/3 din costuri, vor fi acoperite din fonduri europene atrase prin proiectul gestionat de Primăria Iași. Proiectul include și modernizarea Parcului Teatrului Național Vasile Alexandri, unde vor fi investite peste 30 de milioane de lei pentru reamenajarea spațiilor verzi, refacerea iluminatului și montarea de mobilier urban nou. Tot în cadrul investiției sunt prevăzute lucrări de restaurare și punere în siguranță la Catedrala Mitropolitană, în valoare de aproximativ 25 de milioane de lei. Autoritățile spun că proiectul urmărește reabilitarea unora dintre cele mai importante obiective culturale și istorice din centrul Iașului și este realizat în parteneriat cu instituțiile implicate și cu sprijinul comunității locale. Compania de transport public Iași va testa psihologic angajații care desfășoară activități cu impact asupra siguranței circulației. După ce a încheiat un contract de aproximativ 58.000 de lei pentru servicii de evaluare psihologică. Testările îi vizează în special pe vatman, șofer și alți salariați care lucrează în exploatarea transportului public. Evaluările sunt obligatorii și urmăresc verificarea aptitudinilor psihologice necesare desfășurării activității în condiții de siguranță. Contractul are o valoare de aproape 58.000 lei și acoperă serviciile de testare și eliberarea vizelor psihologice pentru personalul companiei. Evaluările vor fi realizate periodic conform legislației în vigoare și normelor aplicabile în domeniul transportului public. Reprezentanții CTP spun că astfel de verificări sunt necesare pentru menținerea standardelor de siguranță și pentru prevenirea incidentelor în trafic, având în vedere responsabilitatea pe care o au angajații care transportă zilnic mii de călători. România participă cu un lot de 11 sportivi la campionatele mondiale Under 20 de atletism, competiție care începe astăzi în Eugene, Statele Unite. În prima zi de concurs, România va fi reprezentată în mai multe probe. Denis Tănase va lua startul la aruncarea suliței, iar Maria Mihalache va concura la 100 de metri garduri. Tot astăzi vor evolua și ștafetele de 4 ori 100 de metri, atât la masculin cât și la feminin. Campionatele mondiale U20 reunesc cei mai valoroși tineri atleti din lume și reprezintă una dintre cele mai importante competiții dedicate sportivilor aflați la început de carieră. Delegația României speră la calificări în fazele finale și la rezultate cât mai bune în fața unei concurențe puternice. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună continuă la Viva FM. O zi bună vă urează Ramona Lazar.
1: Viva Deep Vibes.

0: experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Let's ride zombie hits. Viva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
4: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
6: Viva Deep Vibes.

0: Bonjour Beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Let's ride some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Casa de Asigurări de Sănătate Iași confirmă că va verifica modul în care au fost acordate concediile medicale reclamate de Serviciul de Ambulanțe Județean. Controlul va viza medicii care au eliberat certificatele medicale pentru a stabili dacă acestea au fost acordate cu respectarea prevederilor legale. Verificările au fost solicitate după ce conducerea ambulanței Iași a semnalat o creștere a numărului de concedii medicale într-o perioadă în care instituția se confruntă deja cu un deficit de personal și un volum foarte mare de intervenții, de până la 650 de solicitări în 24 de ore. Managerul SAJ Iași a precizat că demersul nu reprezintă o acuzație la adresa angajaților, ci o măsură necesară pentru clarificarea situației. Potrivit CSE Iași, în cazul în care vor fi identificate nereguli, vor fi dispuse măsurile prevăzute de lege. Controlul se va concentra asupra modului în care medicii au justificat acordarea concediilor medicale și nu asupra pacienților care au beneficiat de acestea. Sindicaliștii Sanitas Iași avertizează că noua lege a salarizării ar putea reduce veniturile unor angajați din sănătate cu sume de până la câteva mii de lei pe lună. Potrivit reprezentanților sindicatului, cele mai afectate ar putea fi cadrele medicale care lucrează în ture, în weekend sau în condiții dificile din cauza modificării modului de acordare a sporurilor. Liderii Sanitas susțin că noile prevederi riscă să diminueze veniturile pentru o parte importantă a personalului din spitale și cer ca proiectul să fie modificat înainte de adoptare. Ei atrag atenția că, pe lângă problema salariilor, sistemul sanitar se confruntă în continuare cu un deficit major de personal. La nivel național, nemulțumirile legate de noua lege a salarizării au dus la proteste și la declanșarea grevei generale în sute de unități sanitare, însă negocierile dintre sindicate și autorități continuă pentru găsirea unei forme acceptabile a proiectului. Locuitorii din județul Tulcea au primit de la începutul războiului din Ucraina peste 120 de mesaje RoAlert, care au vizat riscul generat de atacurile cu drone în apropierea graniței României. Numărul alertelor a crescut semnificativ în ultimele luni pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Autoritățile transmit că mesajele sunt emise preventiv atunci când sistemele radar detectează ținte aeriene în apropierea frontierei. În astfel de situații, populația este sfătuită să rămână în locuințe sau să se adăpostească și să evite apropierea de ferestre. Ministerul Apărării precizează că de cele mai multe ori dronele nu pătrund în spațiul aerian al României, însă măsurile de avertizare sunt luate pentru protejarea populației din zonele aflate în apropierea graniței. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună continuă la Viva FM. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.

0: Marco Firosters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
5: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
6: Let's write some hits.
0: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: 1, 2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Președintele Nicu Șordan a anunțat că a promulgat o serie de legi pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR și ratificarea acordului SAFE. Pentru români, fondurile din PNRR înseamnă servicii mai bune și creșterea calității vieții, pentru că înseamnă bani pentru spitale noi, școli modernizate, autostrăzi, a scris președintele pe rețeaua X. El a mai spus că legile adoptate în aceste zile de Parlament și promulgate acum sunt un bun exemplu de atitudine politică orientată spre obiective prioritare, cu mai puțin accent pe conflicte. În acest mod, adaugă șeful statului, încrederea agențiilor de rating din România se păstrează, ceea ce încurajează și investitorii să-și mențină interesul pentru țara noastră. Înscrierile în programul de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV ediția 2026 începe pe 17 august ora 10 și se desfășoară până pe 15 noiembrie. Ministerul Muncii anunță că dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei app-comunitate.ro. Pot aplica cuplurile căsătorite, necăsătorite sau femeile singure care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la articolul 4 din normele metodologice de aplicare, respectiv cel puțin unul dintre cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România. Cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să aibă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. Prin cererea prevăzută în anexa numărul 1, solicitanții se angajează ca procedurile medicale de specialitate recomandate să se desfășoare într-o unitate sanitară publică sau privată de pe teritoriul României, parteneră a programului, acreditată să desfășoare acest tip de activități. Vârsta femeii solicitante să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în program. Aceste condiții trebuie întrunite cumulativ. Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene încearcă să modifice una dintre cele mai controversate prevederi ale viitoarei legi privind acceleratorul industrial, înlocuind conceptul general Made in Europe, fabricat în Europa, cu un sistem bazat pe tipul produsului și acordurile comerciale ale Uniunii Europene. Potrivit unui document consultat de Politico, noua abordare ar urma să stabilească mai clar ce produse din afara blocului comunitar pot beneficia de același tratament ca cele fabricate în Uniunea Europeană. Documentul introduce conceptul de origine parteneră, care va stabili în ce condiții produsele fabricate în țări din afara Uniunii Europene pot fi tratate la fel ca produsele europene în cadrul achizițiilor publice și al schemelor de sprijin. Noua abordare renunță la ideea potrivit căreia toate statele care au acorduri comerciale cu Uniunea Europeană beneficiază automat de același statut. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
6: Let's ride some

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Fire.